0: 何かがペントレム袋から山門老院を通って獄へと進めてた。シーファーの発露が遅すぎました。彼らはすでに三のセキトラルを私たちの管理下から奪っています。私たちの中にいます。制御室、
1: メイクサスカ、
0: エーテル室は厳重に警備されています。わはっ